0: Her kan de klangkrebs de akademi bare huske at gå her i Yunam skulle sige tilbage. Ni lige kunne have akom klangkrebs samarbejde til. Nu er der, mister, ni kan ikke have en ikke i sig jeg hænger ind der ikke. Jeg klasse i skole de tog tog tam og at tam de sin gulipna. Oske skole der nas polin kruse frist klasse ikke kan de. Gulip tog os af skolen af når man er ind af det der urimabu ting. Jeg mener en karu ting. Jeg er jo ikke købt ikke min ngam ting med køber. Det med det var ikke jo jeg siger mig så køber jeg kun bare det kun af det kører ne gulip der ikke sit kan ikke. Kan ikke de skole kun når der kan kan de hua af bare gå hun kan så. Det kan af der mamma bare hjemme om amma hjemme. Har vi i den miske test asna i det ikke tona ikke kiri mig. Inde kan ikke hua jeg kan jeg nå bare han kunne se kun det du ikke er. Og når nidi sina nidi kun nidi sai se mig et mit det kan ikke skole se nogen at tage det uan kan ikke de hua det. Da skole kun det er her. Marisi masi praktui nidi kan ikke kain damasi khabe waqti da kaoda ke nokuba nin kwa kas kastani kalu kaodo khabe kira kwa toroi nta
1: ide yin tayi